0: O na fa dalla nyokcha ma fa mo. Jo ja nyokcha ma birra galchojo vissa alle olo bigbalis.
1: Jo ja la mun juuri tilin tie hatte nyal min on mus tuodasta pistu jugumi. Jutsin tiedähti bibalversa romalatsai kirjis loa kapihtelis ja loa til loa virsa.
0: Jeesus nami. Tasko vaimun osku olmus vanhulskis vuotanis, muhtu njalmin doutsta olmus autokassan tahkujuminis.
1: Tiehan tjöjtjö, että olmus njalmin tuodasta pestu juvumi. Ja tällä tjöjtjö, mä hui olu teppi näin sänne vaatjo siin, just tätä njalmi birra ja tuodasta mi birra. Ja det är rätt att ni kraft sen upplåt kapitel skrikter i Wosters versa Salomo satt när vartja sin. Nu har man tjän då mi då tjöjtju.
0: Ja, det betyder ju den att det njökja ma haltus le ja min ja ellin. Gidan styrre bäsa nad skittan sköttusa.
1: Mi tjöjtju det.
0: Nå, det skall sahta det oss gjort sig att det nu må olmus hallada jo huma. Tahta adda sattui. Just on fasti ja ehkä negatiiva muhtini haala ja teko tuolasta. Tätä tuittu hui heijutan olmo ellimissahta. Ja fast nuppilahka just positiiva haala olmo pirra ja olmo ektui. Ja kanske kuulla kullade det är bort det kan bor i sattut Danielimis.
1: Ja då han tror jag att han vet att han har hållt oss där jämn jag Elin. Det är alla dåda lustigt. Att de har nu sagt att dåda stigt. Båda som våra herrar med det jag jämn med mig. Jag heter ju våra. Jag har sagt att det har satt oss. Mot att nöktern har hållt oss där med det Elin. De sa att dåda stigt i bilda sann i Elimis. Det var att det var svårt att jag Elin. Omera sa du det att bibelverset har dådare skulle tjöja hjälpen jag Elin. Att mon bergen gjorde det i majhalan mon hjälpt i mälde. Det är det att det just man låter den sannolas och god att kapitlet där han uppbevarsar rejs.
0: Då på tjöjna det du sa ni lär tjatnan då. Tämä ei ole selkään, lähtöarvihan tuu.

0: Ja, da den den olo musani, da la musani på i montoya. Amma no. At den satt sani jun tup med irtjat. Altså, da la dekker du må jeg lave lukta arbeidlig selvoppfyllende profeti.
1: Ja.
0: Nå må den dødersta, just den dødersta negativa eller kjertbyrra. Må ni mæte, må ni sæte, må ni kjøre på i. Må ni heit, må ni nå roppmi.
1: Nei.
0: Ja, da må ni du åla sjukta i. Da må ni helt litt om vodul. Da må ni da nett ikke dødersta. Da må vodul edle at den dælt.
1: Ja, det er sånn at det er dødersta, da må jeg det er dødersta.
0: Ja.
1: Jeg oppelaka i meg just alk bor i dødersta hejtbyrra. Det var att du inte bor i då eller miss. Allt kan jag lite anmälda. Men den lär nog mig med det här lärs nog man låg att min dåraste bor i sani uppe i bilen. Jag dåraste hit mila sani. Gå i mila gåva med han med sivn i då. I mil tanna sivn i den då. Det är härligt att de går klätt upp av mig. Det är härligt att de går klätt enligt upp. Ja don itel don sahtan lokati mil se uni al romi solomo. I mil se uni an du just no modon kalikil. Ja da tal ei puas puer. Nu han mai fejo beipalis. Ko se uni ja oi puas ei puer. Tal aina ku dula se uni da oi da la puer. Ja
0: tie hatte asu nyak olomo nyak chenis la diefti mel de hus tuera fappo. Tasta papp och elima jag hjälp med min bachel. Jag la hyra mig på det ju svaro ha med mitt dachat. Nu har Mattia mig tjöj ju nöktjana birra. Sen är laskos kväktelöj i åkta kväktelöj i gålema.
1: Ja, det är tjöj ju. Tack i varu ha ägjas njälmi i nöktjama. Var jag la ägjas ätistosen.
0: Jag vill ha det här ätistosat.
1: När mat till det här.
0: Det är vattisvårat. Det är där gärtalus vattisvårat. De bara gör det här.
1: Ja. Det är ju att jag satt i lasko och då låg kapitelis åtsen blå att versas. Då är det ju att gås lehållu sani där sig vajlu suddu hjärtmala sjolmur styre är just nöktjama. Ja. Mun hallin dagal muisteli jo ei tällä kala. Tälle okti. Okta manna millä lämmäs kirkkus. Ja tälle ei täs. Tälle lämmäs

0: just så vackert om munnen. Ja det är pappa och inte just om jag låg i munnen just det jag håller.
1: Ja. Det är ju inte alla sådana låsk och låg och pittar skvättar i nio. Värre så låg om att det är en sån bibelvärsa.
0: No. Ustilas saanis lähtee kuin honnet, nälkä silloin ja tervaslaista ruumasit.

0: Ja, det er en kommune, det er en låken, det gjorde det til i natt. Øystein Rofte skulle være likt, og om etnige hatt, men her skulle det gå ut. Det sa, det er ikke hun bare just nå, vi tar ikke å bo i sæne i Nubbe. I sitt tar ikke lekkoslags sæne i hjemme i det. Det er nå på lakket hjemme i hils i det. Og i sin mann er bare på, det er lekkoslags sæne i hun. Det var lik stor med bare bort alle bargodil eller svås. Det samme mener jeg med det, at måtte da de tar lekk og slags vannmåladis, rækker slags sæn igjen, jo mener man i skole, da tog jeg med alle bare bort. Men da satt jeg heller ikke, da er jeg med det mener ektor.
1: Nå.
0: Men jeg vet ikke måtte min mener, da jeg fyrer ikke sånn at man da var sånn at det ikke ville bare datorlars våta jag favorar tjovbo då den bjärn.
1: No.
0: Ja, jag har rått att det ska vara något att ta åren som vi här sitter. No. Nej,
1: no, ja. Då när jag mår ofta i det här i det ska de ta ett äckar bor i Sani.
0: No. Ja. Det lär vi inte gärna man har varit bajil och äppa mot din bibel vid sig. Inte det nog ålogat mot din bibel vid sig. Ja, det mun dagande i Bibeln ber sig till älg i sattni, det är ju mun pamun, ja vungan, det är att dagma vungan och smärmisk och mun dagande i. Det lär vi mot mig och baktsa bort, dock i ett ropmaskin. Det lär vi inte att Jesus är här vid bort, det lär mun dervas mat i jobben. Det lär vi mot mig att det är ju bara likt och ägis. Herre, då lär mun bor i dig. Ja, det gärna mun, ja, det är väl också sattni. Som sanni, som sanni, jag dervas mat i sin. Jag lämmer, gick du in med lärtje, som sanni, som sanni, jag dervas mat, ropar sådär.
1: Nej, han där lär i mina sanni, det är ärlig. Att de fört ner åmast i halset i sanni, med att uppgjort, för att kolla tjallu, och hon var det, nej, och då låg sig, mot att kolla bästa, då var jag, men åmast i halset, det skadde ni att det, Mun tan bäsa nelli ne mo da choggio des. Ate da toggio mo sista mi choggio da pachallo io vu. Poi quella challo io un tolo sai che dalle.
0: Ja la vi mochten oro mo tivo smuchlit so sta di ja hier jet dar po to kokshi oro na so praktik kalatsja. Ve ha vai da lisha di ana. Mi mo mai vi vai da lisha. Ja sta negativa la chara. Ku i oro na so van. Mo to da mi choggio mi aksham tan to da stit na mi choggio. Mun tan mochtu mel dajan. Alltså ifmil aiko daudi båt och darbo i herrevas vådas Jesus Kristusis. Att det herrevas vådas Jesus Kristusis som dauda mot darbo.
1: Nå.
0: Ja. Det är gjort sånt att det kan gå till Lopas och hennes råkosa råkade allt. Där får man sjöka om man satt ett åderstitt och råkade oss ditt där.
1: Ja, man satt en gärdjelig mitt inne och hennes råkosa. Rohka tällä tämän meille no tämä sotna halla. Rahkisi lähti. Jeesus pohti, me pohti rohksin tulossa. Me ei kiihti tuu saani joutus, ma tjuntju tjallatis. Kiihti, kun tällä takkaan saani, ma tervas maht miin ja ma ei saa hellin tahk miin. Ja ma ei tällä erinomaisi hoitin, että rohka tällä tämän joutus, että Jeesus väkkiut min varje eller helt jag med nyckjama att det är kanske ju tack det kan onohus fast sani matte tack att det olum svaret där så vart väck min mojti puri sani väck min mojti te puri sani ma chuj tu sa challis Jeesus väck min dasa och min bäst oftas eller så bara svåras jag rakis våra sista amen Jesus namn

Don letal kullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkar inla lämmer stor mot gusslan, ja don kull marje kemia elkare antisara. Musiikka mai kullan lär Rickard Fossland tjojahan.

Johans med låten Klamp og Stamp. Vi må innom en melodi med Åse Wenzel. Og da har jeg plukket ut Tango-kavaleren. Vær så god.